0: si Afinatia.
1: Kia kina ngata mariki moku puna. Kia tupu ura ai. Kia pua wai tia.
2: Te reo taki wa o tautoko. Uto.